kosekate mukili mbanga ya taba ezalika galokola bine ya voiture ya defa o etoboki karili to afungoli mino kuna epai na salaka babengani ngai nazonga na pale ba probleme pebo mai bakangi kura bakati kuna na l'école minéval bana babengani nazonga na pale nzela le coin